0: Ma men kwa kuma no so hello.
1: Hello.
0: Yes, I need to say papa.
1: You see,
0: you know.
1: Me am so better, you just better.
0: Oh, okay. Now, eh yi
1: ba ko bi ye fero an repeto.
0: Aha.
1: Eno am da ko bi su ye fero abi wa.
0: Ai, abi wa do me yo man ye bi wu.
1: Abi wa ha no yire su ye o ka. Eni
0: abi wa ha na e Toyota ba na me Toyota brand.
1: Eni ko na bi ba ko no ye fero Exita.
0: Exita. Ai. Na u bien sa na e to fa ho sa be wo se kese. Safari says, ah,
1: it's me,
0: chow.